0: Muzički poljubac za dobar dan. Gong.
1: Hey yo, Sasha, rompe la discoteca.